día, saúdos de Envía Radio Local. Comezamos con una nueva edición de este programa de información, de entretenimiento, de actualidad, de cuando son las 12:32 minutos do mediodía. Estamos a miércoles, día 2 de septiembre, comenzando este nuevo mes, en lo que a actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro é o que nos vai ocupar ata as 2 da tarde nesta xornada. Unha xornada na que no meteorolóxico o anticiclón colle forza despois de unha semana na que despedimos agosto con tempo otoñal. Xa se foron recuperando un pouquiño as temperaturas durante estes pasados días, e hoxe sí que o anticiclón se vai a deixar sentir máis, porque agardamos máximas de 33 graus no Carballiño e de 36 no Ribeiro, a pesar de que as temperaturas mínimas están sendo xa máis baixas do que eran en semanas anteriores no mes de agosto, porque, por exemplo, esta mañá estaba bastante fresca, tiñamos 10-11 graus de temperatura a primeiras horas. Pois así seguiremos, hoxe suben un pouquiño tamén as mínimas, estaremos nos 14. Mañá xove sí que vai a ser unha xornada totalmente anticiclónica, porque mañá as temperaturas máximas suben a 36 no Carballiño e 38 no Ribeiro. Día xa, pois eso, máis veraniego para a xornada de mañana, que tamén vamos a notar máis calor a últimas horas do día e a primeiras da mañá, porque suben tamén as mínimas ata os 18. E de cara a fin de semana, pois seguiremos máis ou menos igual, ceos un pouquinho máis cubertos, pero temperaturas altas propias desta época do ano, 35-34 grados de máxima no Carballiño e 37 no Ribeiro. Pois así se presenta esta metade da semana na que estamos, de cara a fin de semana, como decíamos, venres e sábado con temperaturas altas, o domingo van a comezar a baixar un pouquiño, e é que segundo marca predición a día de hoxe,

0: repasar tamén outras novas da actualidade. E para elo, saudamos a Ana Domínguez, que hoxe estamos as dúas. Ana, moi bo día.
1: Moi bons días, e con moitas ganas de estar aquí contigo.
0: Pois sí, que xa estando as dúas nos facemos compañía e facemos isto moito máis dinámico e rápido. Así que veña, vamos a comezar coas noticias do día.
1: Pois imos comenzar en Carballeda de Avia, donde a plataforma Non a Fusión de Carballeda de Avia convoca de novo os veciños e veciñas para volver a pedir explicacións.
0: Pois sí, porque non queren que Carballeda de Avia e Ribadavia se fusionen, ou máis ben, queren que antes de que se sigan dando pasos se aclare, se explique a veciñanza que suporía este proceso de fusión dos dous concellos. Se afixeron varias concentracións, unha manifestación e agora convocan unha asamblea. Unha asamblea porque os veciños están enfadados porque dende o Concello de Carballeda de Avia se repartiron uns folletos falando das bondades desta fusión asinados polos dous alcaldes, o de Carballeda de Avia e o de Ribadavia. E o que queren dende a plataforma é que isto non se explique a través de folletos, senón que se explique a cara. Así que convocaron esta asamblea que colle forma de sentada diante do concello. Din que aí estarán sentadiños nas nosas sillas porque temos moitas cousas que preguntarlle ao alcalde. Que pasa? Que o alcalde, Luis Milia, está de vacacións e en principio non ten previsto interrumpir as súas vacacións para acudir a esta asamblea. Así que pues non sabemos en que vai a quedar, pero sí que eles a manteñen para hoxe as 8 da tarde diante da casa do concello, donde van a sentarse nas sillas e facer unha sentada diante do consistorio para expresar a súa indignación. Falan tamén de sentirse defraudados ante quen non dá a cara ante a cidadanía. Queren transparencia, informes reais e datos serios e non propaganda de folleto. Isto é o que din. E din que o alcalde pois está repartindo panfletos propagandísticos, vendendo maravillosos beneficios da fusión, e que adopta unha postura moi cómoda, enviando papeletas cheas de promesas baratas mentres marcha á praia para evitar preguntas difíciles. Isto di a plataforma nun comunicado no que se queixa de que o alcalde se ríe na nosa cara e que non vale a excusa de que non se atopa no concello, que veña, din, porque o pobo yo exixe.
1: E o Carballiño impulsa o programa municipal Saúde Termal 2026 con descontos do 50%.
0: Pois dende este vendres día 4 se poderán solicitar estes bonos para o programa Saúde Termal 2026. O Concello do Carballiño financia tratamentos termais no balneario do Carballiño o 50%, é dicir, que a metade do custo o abonaría o concello e a outra metade o usuario beneficiario destes tratamentos. É unha iniciativa que vai a permitir desfrutar destes descontos en tres modalidades diferentes. A primeira é un circuito de un día, baño de hidromasaxe e inhalación, ou baño de hidromasaxe e parafango. Hai un circuito de dous días que combina estes baños de hidromasaxe e parafango cunha ducha circular e inhalacións. E para quen queira unha experiencia máis completa, circuito de tres días con baño de hidromasaxe e inhalación, ducha circular e parafango e baño estático con sales acompañado dun masaxe parcial ou descarga de pés. Pois estas son as tres modalidades. O vendres habería que registrarse, inscribir, solicitar a praza a través da sede electrónica do concello ou no rexistro municipal. Son plazas limitadas e, por tanto, pois os primeiros 220 que se anoten terán esa plaza e, por tanto, ese desconto do 50%. Esta mañá se presentaba esta iniciativa na casa do concello. Logo escoitaremos o alcalde en funcións José Castro, a concelleira de Medio Ambiente Elvira Torres, e que tamén é a responsable da área de termalismo, e a xerente do balneario do Carballiño, onde se vai a facer esta actividade, e que nos daban esta mañá máis datos en roda de prensa na Casa do Concello.
1: E temos nova campaña de Carballiño CCA que estará activado do día 1 ao 11 de setembro.
0: Pois é unha campaña de volta ao cole neste caso, porque estamos nese momento no que están todos os pais e nais coas compras do material escolar. Ata o 11 de setembro todas as compras que fagamos en establecementos asociados ao CCA participan no sorteo de 3 lotes de material escolar, algo que lle vai a ver moi ben, como decíamos, a esas familias que están xa pois facendo

0: esas compras para o próximo inicio de curso escolar. Hasta 11 de septiembre tenemos esa oportunidad de elevarnos, de participar en un sorteo de 3 lotes de material escolar. E o propio día 11 vai a haber festa. Festa de volta ao cole organizada polo CCA, en este caso a Festa Holi, que tan bo resultado deu en anteriores edicións. Será a partir das 5:30 da tarde na pista rosa, incluirá fotocol e tamén decir que co tique de compra pois nos dan unha bolsa de polvos Holi para desfrutar desta festa que terá lugar na pista rosa do Carballiño.
1: Ecenlle renovará a infraestructura básica con axuda da Xunta.
0: Pois 580.000 euros vai a destinar a Xunta de Galicia e o Concello de Cenlle a través dun convenio para renovar as redes de abastecemento e saneamento en Laias, un convenio de colaboración que asinaban esta mesma semana a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e a Alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo. Ángeles Vázquez destacaba na asinatura do convenio que esta renovación do abastecemento é especialmente importante nun momento con precipitacións cada vez máis irregulares que obrigan a garantir un uso máis responsable da auga e evitar perdas. Neste senso, puso a Cenlle como exemplo de responsabilidade o ser un concello que fixo unha auditoría sobre o estado da súa rede de abastecemento e detectou a necesidade de renovar a liña para garantir o servizo en cantidade e calidade. Así que o que se vai a facer é sustituir a tubase existente de PVC que sufre constantes roturas e perdas por unha de polietileno e instalando ademais elementos auxiliares como chaves de corte, bocas de rego ou ventosas. Vanse executar tamén 48 ramais de conexión domiciliaria e en canto a rede de saneamento se van a renovar 415 metros de tubase na liña que vai paralela a Nacional 120. Tamén se executarán 23 ramais de conexión domiciliaria. Todo isto, pois, o objetivo é mellorar o funcionamento da rede, reducir vertidos e chegar a máis veciños. Tamén se vai aproveitar a actuación para instalar unha canalización auxiliar para o futuro soterramento da rede eléctrica. Pois preto de 200 habitantes se van a beneficiar desta nova infraestructura financiada nun 80% por la Xunta e nun 20% polo Concello de Cenlle.
1: E Boborás abre o plazo para solicitar plaza no programa Boborás Concilia.
0: Pois estás aberto dende onte ese prazo para solicitar esa praza no programa Boborás Concilia destinado a axudar as familias, cos nenos para conciliar a vida familiar e laboral durante o novo curso. Un programa para nenos e nenas escolarizados en Boborás que ofrece un amplo horario de atención dende as 7 da mañá ata as 9:30 e pola tarde de 4 a 8. As familias interesadas deben realizar a solicitude no servizo Concilia nas oficinas do Concello de Boborás ou ven descargar o formulario a través da web municipal. As monitoras do programa, que son Jessy e Almu, tamén están a disposición das familias para resolver dúbidas. O Concello de Boborás busca con este programa de conciliación facilitar a organización das familias e facer máis doada a conciliación no día a día. Pois ata aquí o repaso das principais novas. Hai máis cousiñas que comentar. Facémolo despois dunha pequena pausa.

0: que seguimos con repaso actualidades. Estábamos hablando ahí un momentiño de la Volta ao Cole, de esa campaña do Centro Comercial Aberto do Carballiño, por lo que participamos no sorteo de 3 lotes de material escolar, que é o que vai a sortear o CCA durante a Festa Holi, que se celebra o día 11, por certo, sorteo presencial que vai a ter lugar durante a propia festa. Falando de Volta ao Cole, que onte Ana Domínguez conversaba con María Teresa Márquez, que é a responsable da Escola Oficial de Idiomas que temos no Centro de Ensino do Carballiño, no IES Chamosolamas. María Teresa Márquez nos recordaba a oferta e os prazos de matrícula extraordinaria, por se alguén aínda está dudando se apuntarse ou non, que saibades que temos esta posibilidade, que aquí, sen sair do Carballiño, podemos mellorar tanto a nosa gramática a través da parte, digamos, reglada de a Escola Oficial de Idiomas, como a nosa conversa a través de os cursos que se ofrecen de conversación. Así nos lo contaba María Teresa Márquez.
1: Sí, temos a modalidade oficial, que son cursos con exames finais, con unha titulación, con un certificado acreditado a nivel europeo. Eses son cursos que nos que se imparten 2 horas por día, 2 días a semana, é a modalidade oficial. E logo temos a modalidade de cursos monográficos, que para que a xente nos entenda mellor son talleres de conversación, que a maioría deles son unha horiña a semana, ou hai algún que son 2 días a semana, unha hora cada día, e aí xa non hai exames, non hai libro de texto, non hai unha programación fixa, é un poquinho máis flexible e, sobre todo, moito máis adaptado ao nivel do alumno, como se fora unha clase particular, unha tutoría particular. Para retomar ou para comenzar, pero é unha toma de contacto, non hai unha exigencia de pasar ningún examen, de ter unhas pruebas determinadas, é simplemente pues, unha práctica. Moi ben, a idade mínima son 16 anos, e de aí en diante, non hai idade máxima. Temos público de todas as idades, de 30, 40, 50, 70, non hai límite.
0: Pois xa sabedes, podemos ir ás clases da formación oficial, podemos ir ás clases de conversación e non hai límite de idade para participar, que nunca é tarde para aprender un idioma, en este caso oferta centras en inglés. E que temos que facer, que horarios vamos a ter, como nos inscribimos, pois tamén era algo que nos contaba María Teresa Márquez.
1: Sí, mira, os cursos oficiais facémoslos en horarios de tarde. Empezamos cos horarios ás 4 da tarde e temos horarios ás 9 da noite. Dependendo do grupo que che toque, o teu horario pode ser de 4 a 6, de 6 a 8, de 7 a 9. Son franxas de 2 horas sempre. E despois temos algún taller de conversación, destes que che mencionaba antes, os vendres pola mañán. Temos un taller de conversación de nivel A2, que é básico, os vendres de 11:30 a 12:30, e o seguinte taller de 12:30 a 1:30, pois xa sería o nivel máis intermedio, o nivel B2. Pero o grosso da nosa oferta é pola tarde, de 4 a 9. Pois a matrícula nestes momentos faise online ou faise de forma presencial no Chamosolamas. Esta semana estamos atendendo en horario de mañá de 11 a 2. Poden pasar por aquí ou chamarnos previamente para conseguir información e preguntan por nós e se les atendemos vía telefónica ou vía presencial.
0: Pois isto nos contaba María Teresa Márquez. Xa sabedes, podedes apuntarvos con estas modalidades, con estas horarios, facer a matrícula para o próximo curso, que vai a comezar en breve e que nos ofrece esas 2 opcións. Ou ben, podemos apuntarnos a formación oficial ou ben a esas clases de conversación. Non temos máis que facer a matrícula, como nos indicaba ela, no IES Chamosolamas do Carballiño, onde se impartirán as clases. Por demais, pois tamén temos aquí na xenda unha convocatoria que fai o Partido Popular en apoio a Ceuta, tamén aquí no Carballiño, igual que noutros concellos. Hoxe ás 8 da tarde, máis de 200 concellos de Galicia se van a sumar a estas manifestacións que organiza a Federación Española de Municipios e Provincias, que en este caso pois está respaldando especialmente o Partido Popular, que de feito é o que fai a convocatoria a través das súas redes sociais. Na axenda da fin de semana temos moitas cousiñas, que se veñen para esta primeira fin de semana de setembro. Por exemplo, vendres día 4, nova actividade no programa Ler Conta Moito do Concello do Carballiño co Contacontos da Leiteira. Vai a ter lugar na Biblioteca do Carballiño, dirixido a nenos e nenas de 4 a 12 anos, combinando historias, diversión e reflexión sobre a igualdade de xénero, dándolle voz a mulleres intrépidas, loitadoras e soñadoras a través de contos que protagonizan heroínas, galiñas valentes, leóns amorosos ou galos fachendosos. É unha maneira divertida e participativa de achegar os máis pequenos eses valores sobre a igualdade, o respeto e a eliminación dos estereotipos de xénero. A cita será este venres día 4 ás 5:30 da tarde na Biblioteca do Carballiño. E, por certo, unha biblioteca que recuperou o seu horario habitual coa chegada do mes de setembro, a sala de préstamo volve a abrir de luns a venres de 9:30 a 1:30 e de 5:30 a 8:30 pola tarde e de 10 da mañá a 2 da tarde os sábados. Pola súa parte, a sala de estudo da biblioteca manténse aberta todos os días de 9 da mañá a 9 da noite coa reserva previa a través da APP do Concello do Carballiño. E que máis temos esta fin de semana? Pois esta fin de semana temos tamén o Festival Céltico en San Amaro, unha das grandes citas do calendario festivo que vamos a poder desfrutar esta fin de semana, pois en ese enclave que é o Castro de San Cibrán de Las. O Castro cobra vida este sábado con esta quinta edición do Festival Celta, que vai a incluir recreacións castrexas, obradoiros, gastronomía e animación musical, entre outras. Bueno, unha ampla programación para esa xornada na que van a colaborar eses grupos que van a realizar obradoiros e recreacións, entre eles Dar Trela Teatro, que durante toda a xornada vai a ambientar o Castro de San Cibrán de Las, como decíamos, para que cobre vida, para que vexamos e nos achegamos alí como vivían os nosos devanceiros. Haberá tamén un xantar castrexo, haberá tamén o canto primal, un concerto e un obradoiro de pandeiro vegano, e para os máis pequenos Lansbrica, cidade de dos nenos. Actividades para todos os públicos. Unha das destacadas é tamén o Solpor na Croa do Castro, que se vai a realizar ás 8 da tarde, que vai a incluir a oración celta e o canto primal. E logo, ás 9 da noite, degustación de porco celta. E xa noitiña, música con a Cordeireta e os Melidaos. E tamén o 5 de setembro teremos no Parque Municipal o primeiro torneo de San Cibrao de Xadrez, un gran taboleiro de xadrez no Parque do Carballiño, o aire libre aberto a xogadores e xogadoras de todas as idades que poden participar neste torneo que se vai a desenvolver entre as 4 e as 8 da tarde cun ritmo de xogo de 10 minutos máis 2 segundos por xogada. E outra cita tamén para o sábado, que se nos acumulan as actividades, porque volve o Insua Fest, o festival que a Fundación Insua dos Poetas organiza para atraer a este enclave na Esgueva, en Madarnás, a mocidade, a xuventude, para que sexa un espazo tamén aberto a eles. Se presenta un festival con varias agrupacións que se vai a ofrecer a partir das 8 da tarde. Por exemplo, teremos actuación de Atlanticides, de Diego Castro e os Impostores, de MJ Pérez e do grupo Gostei. Todo a partir das 8 da tarde, como decíamos, con entrada libre neste Insua Fest, que terá lugar tamén o día 5.

bueno, que también tenemos que recordar algunos apuntamientos informativos que tenían que ver con actualidades que ya comentábamos antes, como esas críticas que Espazo Común fai o Partido Popular do Carballiño, os que acusa de converter o concello en una esencia de colocación familiar. O motivo, pois un posible caso de enchufismo e favoritismo que denuncian que ven por parte do alcalde en funcións, José Castro, xa que un dos fillos do Resedor, di Espazo Común, foi contratado o primeiro ano de goberno para traballar na piscina municipal. Despois, o segundo ano, un dos fillos traballou tamén na piscina do Carballiño e outro na de Boborás, ambas xestionadas pola mesma empresa. E este ano, un dos fillos foi contratado para a Brigada de Extensión e Prevención de Incendios, polo que tamén, en este caso, fan a correspondente denuncia pública. Din que non son casos aillados e cuestionan tamén outras contratacións, por exemplo, no Clube de Balonmán, ao que se lle incrementou a subvención dende a chegada de Castro Gil ao Goberno Municipal. Denuncias que fai Espazo Común do Carballiño sobre enchufismo, favores políticos e emprego dos recursos públicos en beneficio propio.

actividades que vamos sumando, porque o Concello de San Amaro, tamén estábamos comentando aí un momentiño, que vai a este sábado vivir no Castro de San Cibrao de Las esa xornada do Festival Celta, e tamén queren crear un espazo para aprender e compartir experiencias e recuperar saberes, e para elo van a organizar obradoiros para mulleres con 4 propostas prácticas e participativas. Unha é Camiñando pola Historia, de calzado galaico a cargo de Terra Córpora, outra Decoración con Pigmentos Minerais a cargo de Tirnoc, e A Volta Escuala de Volvoretas Fiandeiras, ademais da elaboración de pandeiro vegano de Óscar Gorriz. Unha oportunidade de crear tamén no marco do Festival Celta. En este caso, as prazas son limitadas, hai que chamar o Concello de San Amaro 988-288-001 para realizar a correspondente inscripción.

cales son algunas das novidades que temos que contar a esta hora. Hai algún obradoiro máis, algunha actividade máis que repasaremos xa na segunda parte do programa. Agora vamos a facer a nosa habitual pausa para coñecer tamén o resto da actualidade nacional e internacional. Adiantamos xa que na segunda parte do programa vamos a saber máis de esa iniciativa do Concello do Carballiño Saúde Termal 2026 que esta mañá se presentaba no Concello, que quere animar a ciudadanía a chegarse ao balneario do Carballiño e a desfrutar de circuitos termais a prezo reducido. O Concello financiará o 50% do custe de ata tres circuitos que son os que se ofertan e nos que se pode apuntar a ciudadanía. Hai máis de 200 prazas e un crédito de 5.000 euros para destinar a esas axudas e van a ser por orden de inscripción. Nos podemos apuntar o circuito de un día, dous ou tres, cada un con prezo diferente e o Concello financiando o 50% do custo. Logo escoltaremos esa presentación que facía o xa concelleira de Medio Ambiente e Termalismo, Elvira Torres, dándonos máis detalles. E vamos a falar tamén de outras cousiñas que teñen que ver coa actualidade, coa información local. Farémolo despois, como decíamos, de ese boletín de noticias que cada día nos traen os compañeiros da cadena SER de Madrid, ecos que vamos a conectar enseguidiña, como cada día a unha da tarde. Nos despois volvemos á páxina de información local, coas entrevistas, coas opinións, cos comentarios e co repaso da actualidade, e facémolo a eso da unha vez. Vamos a falar tamén máis o detalle de esa concentración sentada que van a facer os veciños de Carballeda de Avia pedindo información clara e transparente sobre esa proposta de fusión entre Carballeda de Avia e Rivadavia. Pois de todo ello nos ocupamos na segunda parte do programa.

0: seguimos con repaso actualidades. Xa o contamos aquí en este programa en anteriores ocasións que levamos 50 anos xa co IES número 1 do Carballiño funcionando, educando a xeneracións e xeneracións pola que pasaron, pois eso, boa parte da veciñanza do Carballiño, tanto pois profesores como alumnos que se foron formando nestes 50 anos de historia, pois que viviu todo un proceso tamén de reforma educativa dende os seus inicios ata hoxe, e que aí sigue pois formando as novas xeneracións. Ese 50 aniversario inclúe unha serie de actividades que vamos a recordar agora rapidamente, porque telefónicamente ata ali nos imos, ata hoxe número 1 do Carballiño, para saudar a directora do centro, que é Almudena Mosquera, e a vicedirectora, que é Ana Lousado. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estades as dúas xuntas, verdade?
1: Estamos xuntiñas, sí.
0: Bueno, pois, Almudena, que estivemos falando estes días xa, e xa estivestes por aquí por os nosos estudios de radio, falando deses actos, deses actividades. Imos a recordar un poquinho, porque claro, agora pasou o mes de agosto, moitos se foron de vacacións, e que non se nos olvide, non? Que temos, por exemplo, un xantar no que queredes reunir a varias xeneracións que estudiaron no centro e a varias xeneracións tamén de docentes.
1: Efectivamente, bueno, eu son Almudena, teño meu carón a Ana, que despois vola paso. Moitísimas grazas por deixarnos entrar nas vosas ondas e poder facer este recordatorio, como ti ben dís. Pois efectivamente estamos agora, despois do verán, primeiro iniciando este curso escolar, porque non hai que descoidar que o día 9 de setembro empeza a xeración número 50 deste centro educativo, que parece, bueno, é moi importante, empeza nun ano especial. O 76 foi especial e o 2026 sigue sendo especial. Entón, bueno, pois sí, hai unha serie, ahora retomamos, un pouco era relembrar a toda a veciñanza, a todos os exalumnos. Pasou todo un verán, e a xente ahora sí se pode tamén planificar aqueles que non reservaran, porque deixamos abertas a conta para reservar o prato, no caso de que queiran xantar, que vai a ser unha comida, un xantar de convivencia, deixamos aberto ata o 10 de setembro. Vale, entón, é un bom momento para que aínda queda unha semana, lembrar que siga aberto e que todo o mundo estaremos encantados de recibir e que este sea un día pues, para a xente totalmente inolvidable.
0: Vamos a recordar, Almudena, como nos inscribimos si queremos para ese xantar.
1: Sí, nos avisamos en la página web todo requisito, que era hacer una transferencia, o titular é AMPA de San Cibrán, o coste son 45 €, bueno, isto implica unhos aperitivos, empanada, carne cocida, pulpo, postres, bebida, bueno, e sorpresas que tamén hai, claro, hai sorpresas en antes e despois, vai a ser un día, insisto, que ten que estar rodeado de aspectos non solo festivos, sino tamén nostálxicos. Entón, bueno, a idea é, están todos os datos na web, todos os datos nas redes, a través dunha transferencia. Tamén quero insistir que aqueles que non queiran ou non poidan asistir á comida están totalmente invitados ao acto. O acto ten comezo ás 12 no Salón de Actos. Entón, que ninguén duvide, se non vou a comer, pois non podo ir ao acto. No, está aberto a todo o mundo, vale?
0: Sí, porque aquí un pouco o obxectivo, o xantar, pois claro que sí, pero o obxectivo tamén é, bueno, pois que sexa ese momento de reencontro, non esa xornada de reencontros.
1: Claro, é unha xornada por eso nos gusta, facemos a continuación do acto un percorrido polo centro, porque eu creo penso, que é verdad, Ana, que ela leva moitos anos aquí, eu non levo tantos, levo 8, e sí que a diferencia de fai moitos anos a esta non é pequena, entón verán como están as instalacións, e sobre todo que xente, eu sei por xente da miña quinta, pois dos anos que acabaron no 98, 99 aquí, pois sei que de moitos puntos da xeografía española van a aproveitar para reunirse, para comer aquí no centro, é como algo que ten que ser especial. Un centro educativo debería ser un espazo no que se lembre, debería ser nuestro objetivo principal, o digo siempre, que se lembre con alegría, que se lembre como un previo paso a un trabajo, es decir, a convivencia es fundamental el lembrar los momentos bonitos que vivirán en compañía de sus contemporáneos.
0: Pues esa cita decíamos o da 7 de octubre.
1: Sí, vas a echar palabra a Ana para que falela también, ¿verdad, Ana? Sí, ya. Ana.
2: Mira, hemos ter tamén o longo do curso dende outubro ata maio, pois uns ponentes que van vir que cada un ponente por cada departamento. Por exemplo, pois os departamentos implicados serían matemáticas, xeografía e historia, música, física e química, orientación, en total 16 departamentos. As ponencias serían para os rapaces, os alumnos e alumnas matriculados neste curso, serían pois no salón de actos ou mesmo na clase onde están os rapaces.
0: E estas, Ana, van a ser ao longo de todo o curso.
2: Ao longo de todo o curso, dende outubro ata maio. Outubro é a primeira ponencia, ou de outubro, e despois en maio pois haya tendo en conta que están as letras galegas, pois un día das letras galegas pois haberá tamén esa última ponencia.
0: Decía antes Almudena que, bueno, que esta é a xeneración número 50 que entra polas portas do IES número 1. Cando dá esa cifra, dá así como un pouco de cousa, non? Que non somos conscientes de 50 anos de alumnado, de canta xente, de cantas idades, de que transformación social e educativa vive o centro, verdade?
1: No, e aparte o bonito, eu o vexo desde a dirección, vale? A mí o bonito é que a xente, as familias, os carballiñeses sigan apostando por este centro educativo. Eu creo que eso é símbolo de que algo o claustro está facendo ben, porque estamos falando que, por exemplo, por darte unha cifra, en primeiro de bacharelato están case 100 alumnos matriculados. Entón, bueno, eso quere decir que temos que seguir apostando e que sigan saindo xeracións xeracións e, sobre todo, ben formada non só académicamente, senón en valores, que é algo fundamental para nós. Entón, sí, 3 niveles de primeiro, 3 de segundo, insisto, 4 niveles de primeiro de DAC, eso significa que van a salir moita xente enfocándose, pois cada uno o que queira, se queren universidades, se queren ciclos, pero bueno, estamos falando de moito alumnado, insisto, e agradezo a grandísima confianza que o Carballiño está depositando neste centro educativo.
0: Tamén van a ir antigos profesores, que ademais nos consta que algúns xa están xubilados pero siguen vivindo no Carballiño, para eles tamén, non? Toda unha experiencia este reencontro cos seus antigos alumnos e ver pois tamén eses cambios, non? Que non son poucos, de como era a como é hoxendía.
1: Efectivamente, Ana é contemporánea de moitos deles, pero eu que bueno, podo decir que foi un apoio moi grande cada un dos profesores que non están e estiveron, me deron consellos de voz, que confían e siguen confiando pues, nesta aposta educativa, nos consta tamén que van a vir moitos. Algúns deles están dentro dos ponentes. Entón, bueno, foron os que fixeron a base, son os que fixeron o pilar deste centro, e o mínimo conservar, insisto, e o mínimo conservar o gran legado que fixeron os profesores que estiveron aquí.
0: Xa por último, bueno, Ana ou Almudena ou as dúas, non? Para ese acto conmemorativo do día da Zasete, estamos falando dese xantar, hai moita xente interesada, hai moita xente que está preguntando, non sei se temos algún cálculo, porque aínda está aberto, como decías, e por eso esta entrevista, non? Para recordar tamén a xente que aínda se pode anotar, pero non sei se temos un cálculo de canta xente pode acudir.
2: Non, aínda non miramos, porque como temos aberto ata o día 10, pois despois miraremos cantos van vir a comida.
1: sabemos, agora son a Nudena, sabemos que hai moita xente interesada, que xa o fixo. Bueno, por como anécdota, contarche que onte era o primeiro día do claustro que así transmitimos, que somos un claustro de casi 50 profesores, que hai xente que fixo, pois xose, acordeime, fixen a transferencia. E tivemos chamadas, porque nos estamos ahora evidentemente centrados no inicio do curso, tivemos chamadas onte de Barcelona, de tres alumnos do ano 77 que tamén fixeron a transferencia, hoxe avisáronos 8 personas que van a vir en pandilla. Entón, bueno, ver ese, ver as transferencias que están tan movible, que preferimos a mediados de setembro, unha vez encabezado o curso, aí sí que seguir traballando, porque ao final non deixamos de seguir traballando para que todo ese acto este o mellor preparado posible.
0: Sí, bueno, aparte que somos moi de anotarnos a última hora, así habrá que esperar.
1: Sí.
0: Y bueno, pues ya por último, ultimísimo, estades, decíades, Almudena e Ana ahí preparando xa o inicio do curso para o día 9. ¿Cómo se presenta? Que decías, Almudena, pues que sigue con ese nivel de alumnado importante, que sigue optando polo IES número 1. Bueno, cada novo ano tamén para o profesorado é un novo reto, ¿verdade?
1: Efectivamente, eu creo que estamos aquí reunidos, de feito está todo o equipo directivo traballando, igual que todo o profesorado elaborando as súas directrices de programación. Entón, sí, pois, ainda fai unos minutos pusemos o aviso de que o día 9 de setembro damos o pistoletazo de saída en horario habitual, ¿verdad, Ana?
2: Sí, horario habitual, manter transporte. Sería horario habitual, sería de 8:45 a 2:25. Para todos, ponemos tamén pois por onde teñen que entrar. Estamos eso, esperándoos con ansia.
0: Pois sí, esas novas xeracións que se incorporan a xeración número 50 e logo, bueno, os que xa estaban, que van aos seguintes cursos, que non son os primeiros, que xa levan aí pois facendo xa a formación de bacharelato nos últimos anos. Pois Ana e Almudena, moitas grazas por atendernos, recordamos logo que temos aínda aberto prazos na página web do IES número 1, se queremos inscribirnos a ese xantar, que vamos a ter tamén esas ponencias, e que ese día, o día 17, tamén podemos chegarnos, se non queremos ir a xantar, o resto dos actos.
1: Efectivamente. Bueno, pois moitísimas gracias. Dende aquí unha aperta enorme, dende hoy es número 1, a todos os ointes.
0: Pois graciñas, xa falaremos ese día máis o detalle de como vai todo. Graciñas as dúas.
1: Graciñas. Ata logo.

Seguimos con repaso a actualidade deste mércores 2 de setembro. Despois de esa invitación que nos chega dende hoxe número 1, recordo vos que o día 17 de outubro celebran ese xantar de conmemoración e máis actividades polos 50 anos de existencia do centro. Aí se van a xuntar exalumnos, exprofesores e unha xornada de reencontro. E tamén, como decía a presidenta, a directora Almudena Mosquera, pois para que vexan como é o centro a día de hoxe, sobre todo pois aquelas persoas que estudiaron nos primeiros anos, nos inicios, pois esa evolución, non, das propias instalacións, e que bueno, que tamén é un momento para que xente que está fora volva a reencontrarse con bellos profesores e alumnos cos que compartiron eses anos de estudios. Pois xa sabedes que na web do IES número 1 podedes facer esa reserva para ese xantar o día 17, ou se non podedes ir a xantar e queredes acudir aos actos conmemorativos, o 17 de outubro é a data. Por ademais, esta mañana a Casa do Concello do Carballiño se presentaba o Programa Municipal de Saúde Termal 2026, un programa que vai a permitir desfrutar dos beneficios das augas termais do Gran Balneario do Carballiño cun 50%.

0: De termalismo que Elvira Torres, también a xerente directora do Balneario do Carradiño, donde se van a desenvolver estas actividades. Escoitamos en primer lugar a Pepe Castro.
1: Este Concello de Carballiño está implicado en unir o termalismo ca saúde e co deporte. Para nós é fundamental que Carballiño se abra, tanto a xente de fora como a xente de Carballiño, para que disfrutemos de ser o concello que ten dous balnearios na provincia. Eu penso que é o único que temos dous balnearios, Partovia e Carballiño, e temos diferentes eventos para que a xente disfrute, o que decimos, saúde, termalismo e deporte. Buscamos que Carballiño crezca termalmente, tanto, como vemos dicindo, xente de fora como de Carballiño.
0: Pois esa era a presentación que facía José Castro, alcalde en funcións, dando paso a Elvira Torres, a responsable de Medio Ambiente e Termalismo do Concello do Carballiño, que nos daba máis detalles de esta actividade. Pois, que nos contaba? Que o Concello aporta 5.000 euros de crédito, que a actividade se dirixe a empadroados do Carballiño de máis de 18 anos de idade. Calquera persoa que cumpra estes dous requisitos pode inscribirse. Que temos varios tratamentos e circuitos os que optar, pois estes que decíamos de un día, de dous ou de tres, con distintas actividades de carácter termal. Que é unha aposta do Concello para mesturar, como decía o alcalde en funcións, a saúde e o termalismo como unha das bazas cos que conta o Concello do Carballiño dispoñer de dous balnearios, e que pois unha proposta para chegar tamén o termalismo saudable á veciñanza a través destes descontos. Hai 220 prazas para ofertar, ou ben, cando se agoten as 220 ou cando se agote o crédito, deixarían xa de ofertarse. Pois imos escoitar os detalles dos que daba conta a concelleira Elvira Torres.
2: Saúde Termal 2026, un programa que é pioneiro, que se fai a primeira vez en colaboración co balneario, e o obxectivo é claro, é achegar o termalismo á veciñanza do Carballiño e facer que un dos grandes recursos da nosa vila afecte directamente, repercuta directamente na saúde dos nosos veciños. O Carballiño xa sabemos que é unha vila termal por excelencia, que conta con dous grandes balnearios, e o termalismo forma parte da nosa historia e da nosa identidade. Entendemos o obxectivo da colaboración con este balneario, entendemos que os primeiros que deben disfrutar destos beneficios son os carballineses. Así, chegamos a un acordo de colaboración no que a Concellería de Medio Ambiente e Termalismo asume o 50% dos tratamentos e outro 50% será asumido polos usuarios. Optouse por presentar tres días para disfrutar destas terapias. Así temos de maneira que cada persoa poda escoller a opción que mellor lle conveña. Falamos de inhalacións, falamos de parafangos, falamos de baños de hidromasaxe, de duchas circulares, e fixemos un esforzo para que isto repercuta na nosa veciñanza, de maneira que un tratamento, por exemplo, de un día, que costa 24 euros, o usuario vai pagar 12 euros. Un tratamento de dous días, que costa 44 euros, o usuario vai a pagar 22. E un tratamento de tres días, o usuario vai a pagar 34,50, e o tratamento o total é de 69. O plazo de presentación de instancias é a partir deste vendres, día 4 de setembro, e estará hasta o 24. Vale, os tratamentos poderánse disfrutar hasta o 5 de decembro ou hasta o...
0: Pois ata o 5 de decembro ou ata agotar o crédito, era o que decía Elvira Torres, ata agotar ese crédito de 5.000 euros, porque claro, se as persoas que se inscriben de primeiras collen o tratamento máis caro, pois agota o crédito antes. En definitiva, que en principio son 220 prazas, e que os tratamentos son, como decíamos, de un día, dous e tres circuitos, pois ou de un día con baño de hidromasas e inhalación ou para fango, ou de dous días combina isto con ducha circular e inhalación, e a experiencia máis completa de tres días inclúe

0: tamén añadido a todo esto o baño estático con sales e masaxe parcial ou descarga de pés. Pois de eses tratamentos, do que aportan, dos seus beneficios, falaba tamén nesta presentación a responsable do balneario do Carballiño, que en este caso pois estaba tamén acompañando os concelleiros para dar conta tamén de esta actividade. Tamén poñía o foco pois en outra cuestión que ten que ver co coñecemento de o balneario do Carballiño. Decía que é unha oportunidade para que tamén o disfrute a xente do Carballiño, porque curiosamente é máis a xente de fora que disfruta do balneario do Carballiño que a propia xente da vila. En este caso, estes circuitos son solamente para xente empadroada e, por tanto, para uso e disfrute dos carballiñeses. Escoitamos a xerente do balneario do Carballiño, Salomé Soto.
1: Sí, pues, a ver, sí. Por exemplo, no primer circuito que temos baño de hidromasaxe máis para fango, pois é un baño de hidromasaxe con agua termal, vale? Con unhas bañeiras que son bastante boas, teñen moitos chorros, van moi ben. E o para fango é unha parafina que vai encima da piel, que é para os huesos, para dolores, que é antiinflamatorio. Despois temos duchas circulares, masaxes que van moi ben, vale? Isto todo móvese moito no balneario. Hai que facer fincapé que é agua termal, o sea, pura, vale? Máis ou menos é eso, inhalación que para aparato respiratorio, que me olvidaba dela, vale? Que vai moi ben tamén para o que as vías respiratorias, o pulmón e todo eso. Ve moita xente tamén a facelas. Non sei que máis que...
2: O baño estático tamén.
1: A ver, baño estático é sin burbujas. Tamén para a piel, ven moi ben, para psoriasis, dermatitis e cousas desas. Estos todos tratamentos veñen estupendamente. De feito, temos moitísima xente, ven moita xente... Nos traballamos moito con inserso, a xente vai moi, moi, moi contenta e satisfeita, e hai resultados, A duración é media hora, o sea, medicamente, dentro das bañeras de hidromasaxe ou da calquera, tanto de ducha como de baño termal e todo eso, son 15 minutos. O total é media hora en vestirse todo eso, porque dentro da bañeira non podes estar máis tempo do que te indican.
0: Pois así, un pouquinho máis o detalle en que consisten eses tratamentos e o que nos contaba Salomé Soto, que é xerente do balneario do Carballiño. Bueno, polo demais xa escoitábamos, pois o venres 4 de setembro ás 9 da mañá ábrese o prazo, ou ben no rexistro do concello, ou ben a través da sede electrónica podemos facer inscripción. Escollemos un deses tres circuitos de un día, de dous ou de tres, e a metade do custo é financiado polo concello do Carballiño. Nos sae a metade de prezo. Así chegamos a 1:43 minutos. Facemos un alto no camiño, que temos moito máis que contar.

12 minutillos para llegar a las 2, así que vamos avanzando en la recta final de este programa radiofónico de miércoles 2 de septiembre. Ya a esta hora ya tenemos temperaturas más agradables porque a mañana amanecía fresquiña, que las temperaturas mínimas esta noche volvieron a ser baixiñas, pero a causa vaya a mejorar un poquillo, vamos a tener temperaturas más agradables en cuanto a las mínimas también a partir de hoy. Las máximas también suben hoy, tenemos una jornada totalmente anticiclónica, 33 grados de máxima no Carballiño, 36 no Ribeiro, en mínimas que suben los 15 grados esta noite, por tanto, pues un poquillo más altas que as de onte. O xoves, 36 grados no Carballiño y 39 no Ribeiro, vaya a ser o día más caluroso. Después o vendres podemos ter algo de nubosidade, pero manteremos también las temperaturas, igual que o sábado, como decíamos, no ceos tan despesados, pero sí seguiremos con boa temperatura, 34, 35 grados no Carballiño, e xa 38 no Ribeiro, que xa é unha temperatura bastante alta. E logo xa o domingo comezan a baixar un pouquiño, suavízanse un pouco as máximas, e ollo porque poderíamos ter precipitacións novamente a partir do martes. Así ven este inicio do mes de setembro. Un mes de setembro que de volta ao cole. Recordo vos que o Centro Comercial Aberto do Carballiño xa puso en marcha a campaña de volta ao cole, que vai a celebrar o día 11 de setembro coa festa Holi na Pista Roxa. Ata ese día, as nosas compras en establecementos asociados poden ter premio, e o premio é para axudar a esa volta cole. Sortearánse 3 lotes de libros. E logo, tamén, por cada ticket que presentemos ali na Pista Roxa, se vai a dar un sobre de polvos Holi para desfrutar da festa. Pois xa falamos da campaña de volta ao cole do CCA, do programa de saúde termal que vos recordo empeza a inscripción o vendres 4 ás 9 da mañá, tamén de que segue aberto o prazo de inscripción no IES número 1 para ese aniversario con un xantar con exalumnos e exprofesores que vai a ser o día 17 de outubro, e temos toda esa semana e parte da próxima ainda para anotarnos na web do IES número 1. Máis cousas, outra cita hoxe a convocada polos veciños de Carballeda de Avia, que seguen realizando acciones reivindicativas en contra da posible fusión entre Carballeda e Rivadavia. A plataforma Non a Fusión de Carballeda de Avia convocou unha nova concentración hoxe diante da Casa do Concello, en este caso unha sentada. Van a levar sillas e van se sentar ali esperando explicacións. Explicacións que ao parecer non van a chegar, porque o alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, está de vacacións e di que sempre colle vacacións en estas datas e que non vai a cambiálas. Pola súa parte, a plataforma o que convoca esta sentada asamblea veciñal porque en pasados días se repartiu un folleto asinado por ambos alcaldes de Carballeda de Avia e Rivadavia informando dos beneficios da fusión. Os veciños de Carballeda de Avia din que isto é un total engano, que non queren que se lles informe por un papel. Consideran que se están rindo na súa cara e que en este caso teñen que dar explicacións a moitas das preguntas, das respostas a moitas das preguntas, se teñen que facelo en persoa, tanto o alcalde de Carballeda de Avia como o de Rivadavia, o que tamén invitaron a acudir a esta asamblea. Queren, din, informes reais, datos serios e non propaganda de folleto, e pois con ese motivo convocan esta sentada. Van a estar ali coas súas sillas diante da Casa do Concello agardando a que chegue o alcalde. Pois novo acto reivindicativo en contra desa fusión, se afixaron tamén unha manifestación e varias concentracións, así que sumamos este novo acto co que Carballeda de Avia quere deixar claro que esta fusión, din, se está facendo ás costas da veciñanza. Máis cousiñas, pois recordamos que en Cenlle vai haber renovación de infraestructuras básicas, saneamento e abastecemento na parroquia de Laias. Xunta e Concello van a destinar 580.000 euros a este proxecto. Renovarase a rede de abastecemento. Tamén en este caso o Concello fixo antes unha auditoría sobre o estado da rede e detectou as necesidades que levan a esta renovación, porque a tubase de PVC, a antiga tubase, tiña constantes roturas e perdas, así que se vai a sustituir por unha de polietileno. Instalaranse novos elementos auxiliares, chaves de corte, bocas de rega ou ventosas, e executaranse 48 ramais de conexión domiciliaria.
domiciliaria. En canto a redes de saneamento, está previsto renovar 415 metros de tu base na liña que vai paralela a Nacional 120. Tamén se executarán 23 ramais de conexión domiciliaria, traballos que permitirán mellorar o funcionamento da rede, reducir os vertidos e chegar a máis veciños. Tamén se vai aproveitar para instalar unha canalización para o futuro soterramento da rede eléctrica. Pois unha actuación que beneficiará a preto de 200 habitantes de Laias, que está financiada en un 80% pola Xunta e en un 20% polo Concello de Fenlle. E recordamos que Boborás abría xa onto prazo para solicitar praza no programa Boborás Concilia para o próximo curso dirixido a nenos e nenas escolarizados en Boborás, con un amplo horario de atención de 7 da mañá a 9 e media da mañá para facilitar pois esa atención aos nenos dos pais que teñen que acudir a traballar e que non poden esperar a apertura do servizo do colexio. E, por tanto, teñen esta opción, conciliación de 7 da mañá a 9 e media, logo xa os nenos pasan ao colexio e pola tarde de 4 a 8. Un dos servizos de conciliación co horario máis amplo que hai na nosa contorna. As familias interesadas poden realizar a solicitude a través do servizo Concilia nas oficinas do Concello de Boborás ou descargando o formulario a través da web municipal. Xoves e venres os imos a dedicar a falarvos da axenda de actividades o detalle, porque esta fin de semana tamén ven moi interesante. Este venres temos xa na Biblioteca do Carballiño unha nova actividade do programa Ler Conta Moito, os contos da leiteira para nenos e nenas de 4 a 12 anos, historias divertidas que nos fan reflexionar sobre a igualdade, sobre a eliminación dos estereotipos de xénero. Será as 5 e media da tarde o venres na Biblioteca do Carballiño. Unha biblioteca, por certo, que volve o horario habitual despois do cambio no verán. Así que de luns a venres estarán abertas as instalacións de 9:30 a 1:30 pola mañá, de 5:30 a 8:30 pola tarde e os sábados de 10 a 2. Ademais, a sala de estudio poderase acceder de 9 da mañá a 9 da noite en horario ininterrumpido a través da APP do Concello do Carballiño. Recordamos tamén que o Centro Sociocomunitario do Carballiño mantén aberto o prazo para as actividades de outono, que onte era o turno para os maiores de 75 anos que tiñan preferencia alo menos para unha actividade, e agora ábrese o turno para o resto das modalidades deportivas, cada unha no seu día asignado e con varios cambios este ano, que vai a ser inscripción por riguroso orde de chegada na cola. Non vale irse e deixar a alguien reservando ou guardando sitio. Riguroso orde de chegada na cola. Podemos anotar soamente a unha persoa, ou ben a nos mesmos ou a outra persoa, pero unha anotación por cada unha das persoas que estean na cola. O resto quedan en reserva e se irán chamando a medida que queden prazas. Outra novidade é que a inscripción ten un mínimo de 2 meses. En vez de ser cada mes, será o pago cada 2 meses para garantir que alo menos esas 2 mensualidades a xente pues, se quede ocupando a praza que reservou. Temos tamén un obradoiro de habilidades e manualidades en Fenlle que vai a ter lugar os días 11, 18 e 25. Son venres todos eles, ás 4 da tarde na biblioteca dirixida a persoas empadroadas nos concellos de Fenlle e San Amaro. Son prazas limitadas e as inscripcións deben facerse no Concello de Fenlle. E en San Amaro, por certo, a gran cita deste sábado co Festival Celta, no que tamén vamos a ter varios obradoiros, pero tamén outras actividades, porque é unha xornada pensada para toda a familia dende as 12:30 da mañá, con música, recreacións castresas, gastronomía e moita animación. Dartrela Teatro vai a revivir a vida castresa a través de varias intervencións ao longo de todo o día. Teremos tamén eses obradoiros de antigos oficios e teremos tamén ambientación ao longo de toda a xornada, un xantar castrexo e unha cita moi destacada ás 8 da tarde para ver o solpor na Croa do Castro coa oración celta
e o canto primal. As 9 da noite haberá degustación de porco celta e pola noite música con a Cordeireta e os Melidaos. Tamén o sábado temos cita musical na Insua dos Poetas, unha nova edición do Fest Insua que se vai a celebrar o sábado a partir das 8 da tarde, reunindo a varias agrupacións musicais co obxectivo de que a xuventude tamén desfrute deste espacio na Insua dos Poetas, na Esgueva, en Madarnás, a partir das 8 da tarde, actuacións de Atlanticides, Diego Castro e os Impostores, MJ Pérez e Gosh Tate, e todo con entrada de balde. Pois así chegamos ás dúas, momento de parar a nosa información local de hoxe. Xa sabedes que a información continúa na ser e nos voltamos mañá a partir das 12:30. Actualizamos tamén calquera novidade nas nosas redes sociais e por hoxe non nos queda nada máis que, como sempre, agradecervos a atención. Mañá voltamos o 89.5 da FM, como cada día, coa actualidade dos nosos concellos.

0: que é algo que nunca falla, que é a afición.
1: A miña día xa non é o que algúns lembran. A miña día hoxe é verde. Verde como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería a su estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Que tal, boa tarde. Esta tarde, nos minutos, vaise escenifica la división, a polarización que a política estatal trae a Galicia, en este caso, a conta de esa crise humanitaria que se está viviendo en Ceuta. Celébranse a esta hora en cinco ciudades concentracións contra o racismo para denunciar a xenofobia cara aos migrantes que se atopan nesa cidade autónoma. Temos na retina esas imaxes de como se boicoteou o reparto de comida entre esas persoas ou as declaracións de certos dirigentes políticos vinculando claramente a emigración, esa inmigración, coa violencia. Unhas concentracións que xurdiron como respostas convocadas dende un sector da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto dende o Partido Popular, e que busca máis poñer o foco na xestión do goberno, atacar a Pedro Sánchez e defender a unidade de España, iso máis que falar da crise humanitaria. En definitiva, dúas formas de enfrontar un problema e de ver a realidade. Estamos a miércoles 2 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Santiago e A Coruña van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas.
1: O Goberno Central repartirá 90 millóns de euros entre as 5 comunidades que declararon estas áreas. O objetivo é aumentar a oferta e reducir os prezos do alugueiro. As axudas permitirán construir, rehabilitar vivenda pública e tamén adquirir inmobles. Isabel Rodríguez é a ministra de Vivenda e Asenda Urbana.
2: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar.
0: Debido a las temperaturas, nos próximos días a Xunta activa este xoves a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra.
1: Ante a chegada dun potente anticiclón que afectará a comunidade, ata o sábado os valores máis elevados esperanse durante as tardes do xoves e do venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poderán superar os 34 graus. Os concellos afectados este xoves son 16 e tamén haberá alerta de nivel laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e na montaña de Ourense.
0: Está activo a estas horas un incendio forestal en Vilar de Bos.
1: Na parroquia de Enxamas, en Ourense, o lume comezou a arredor das 3:30 da tarde e afecta unha superficie de 12 hectáreas, según as últimas estimacións. Para facer fronte ás lapas, movilizáronse polo momento 3 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, unha pa, un técnico, 4 avións e 3 helicópteros.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: hacer situándonos en una de esas concentraciones que a esta hora discurre por las ruas de Santiago, una concentración convocada por distintos colectivos en contra do racismo e do tratamento que están a recibir os migrantes que se atopan na cidade autónoma de Ceuta. Imos ata ruas de Santiago. Íñigo Caínzos, que tal, boa tarde.
1: Que tal, Fernando, boa tarde.
0: Como está sendo esa concentración? Houbo resposta cidadá?
1: Pois finalmente sí, cada vez se sumaron máis plataformas sociais, máis de 20 en total que organizaron esta concentración, a que queren dicir que son solidarios coa xente de Ceuta, pero sobre todo solidarios cos inmigrantes que están pasando unha situación complicada nesa cidade autónoma. Unha gran pancarta preside esta concentración, esta manifestación que discorre cada peza autoral, que di contra o racismo, antifascismo, ninguna persoa ilegal, é a gran proclama desta tarde nesta manifestación, na que Miguel Fernández, do Foro Galego contra a Inmigración, respondía a esos mensajes da ultradereita, da dereita, de que ninguna persoa ilegal, de que as devolucións en quente son ilegais e que hai que dar resposta un por un a cada caso.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan e non se pode defenderlos entendendo o que poden pensar as persoas que viven en Ceuta. O que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma de traballar con esas persoas e progresivamente tamén, sendo honestos, porque hai que cumplir a lei, moitos deles deben redistribuirse polo territorio do Estado español, e iso é o que vimos a reivindicar aquí.
1: Fronte a esos discursos de corte fascista, din, e as escenas de violencia que van a máis, fan esta manifestación que vai acabar uns entres aquí na Praza da Toural con lectura dun manifesto.
0: Grazas, Íñigo. Esta é a fotografía esta hora nesa marcha de Santiago que rematará na Praza do Toural, unha marcha en contra do racismo. En menos de media hora, ás 8, aproximadamente media hora, van comezar as concentracións convocadas por unha parte da FEMP, pero que respaldan únicamente dirigentes do Partido Popular e de Vox. A secretaria xeral do PPDG aseguraba esta mañá que o obxectivo desas concentracións non é outro que amosar a súa solidaridade co povo ceutí e tamén defender a soberanía nacional. Iso así, acto seguido, Paula Prado cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez, o que acusaba de incitar a que Ceuta fose invadida. A dirixente conservadora asegura que o caos que se vive nesa cidade é responsabilidade do goberno central, e acusaba tamén a Béniga e PSOE de intentar ensuciar esas concentracións que comezarán ás 8 da tarde.
3: O Partido Popular non busca rédito político con esta situación. Lamentamos enormemente que a oposición teña que atacar unha vez máis ao Partido Popular para tapar a súa falta de criterio e a súa falta de xestión. Insisto, unha vez máis intentan ensuciar unha concentración que non é nin de esquerdas nin de dereitas, senón de toda a cidadanía, para defender a soberanía nacional e, o que é máis importante, aos nosos compatriotas ceutís.
0: Partido Popular e Vox, que compartirán pancarta esta tarde. Moi relacionado con esa crise humanitaria, hoxe adiantábamos de Saquina Ser que a Fiscalía Superior de Galicia reforza os sistemas de control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na nosa comunidade. Segundo os datos do Ministerio Público, son 90 os menores reubicados en Galicia na actualidade. Xeli.
4: E a cifra que manexa a Fiscalía Superior de Galicia e que require unha resposta coordinada por parte de distintas administracións, así o pide o Ministerio Fiscal, que se marca como objetivo prioritario a protección destes 90 menores non acompañados. Segundo pudo saber a Ser, a Fiscalía considera que ante unha situación de carácter extraordinario a resposta debe ser coordinada, así lo riguroso os dereitos dos menores, sin nada o Ministerio Fiscal, teñen que ser plenamente respetados, facendo un seguimento efectivo de cal e así a súa situación na comunidade durante todo o proceso. En declaracións aquí na Ser, a número 2 da Fiscalía Superior asegura que se trata de unha cuestión humanitaria de garantir os dereitos destes menores migrantes.
5: Como están estes niños, en que circunstancias, se están tutelados ou non, e algunos incluso ya han sido declarados maiores de edad, non así se ha realizado adecuadamente unha labor de acompañamento destes menores que han adquirido a maioría de edad, e isto é controlar y supervisar que se está salvaguardando esta función de vigilancia que tenemos la Fiscalía en relación a los menores, el superior interés de las y los menores que vienen en nuestro territorio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: É curioso que o bello Partido Conservador Popular se teña transmutado nos últimos anos nun nervioso activismo caleseiro e sexa máis fácil atopalos atados unha pancarta ou bandeira que ofrecendo as súas solucións ante a eventualidade de gobernar. Agora con Ceuta, forzando a máquina os mesmos que aplaudiron a prohibición de exhibir símbolos, lazos amarelos, bandeiras LGTBI nos balcóns municipais, porque os concellos non tiñan o dereito fundamental de expresión, agora pretenden que sí teñen o dereito fundamental de manifestación. Estes son os meus principios, pero non todo vale para poder gobernar. Mientras tanto, o Estado profundo, policías, xuíces, altos corpos de funcionarios, grupos mediáticos, súmase a unha campaña desestabilizadora allá a solución do problema que mesmo parece que oculta información sensible ao goberno do Estado. Porque estando prohibida a devolución intente polas leis, a única opción rápida de xestionar a avalancha de Ceuta é buscarlle un aloxamento alí ou neses concellos que hoxe van a xitar pompóns de guerra, identificar a xente e empezar os procedimentos de devolución cos que se xa posible, e darlle acollida a un montón de nenos e nenas que por pura humanidade merecen unha infancia mellor. En iso, pouco axuda a hiperventilación, as charandas e moito máis iniciar os procesos de acollida que alivarían algo aos ceutis.
0: 7:29 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
9: Qué ambientazo, hermano.
8: Pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro de magia, se va a chicar los entre la línea.
9: Qué va a pasar,
8: increíble. La asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Seminuevo para casa!
9: ¡Ven a tomar!
8: ¡Venta!
10: Ocasión Plus.
11: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
12: Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a sonreír. En IDIO Dental queremos que este curso sonrías a lo grande. Valoración de ortodoncia totalmente gratuita y 15% de descuento en tu tratamiento. Porque una sonrisa bonita también forma parte de volver a empezar. IDIO Dental, este curso sonríe a lo grande. Te esperamos en Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18. ¿Otra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com.
13: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Lodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
14: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
15: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
16: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
17: La SER, el sonido de la vida.
0: O mércores deixanos o balance do paro no mes de agosto e non foi un do mes. Galicia sumou máis de 2.000 parados e as afiliacións á Seguridade Social baixaron. Cifras que son peores na nosa comunidade que na media do Estado e que imos analizar da man da Secretaria de Organización de Comisións Obreiras en Galicia. Maica Bouza, boa tarde.
18: Boa tarde.
0: Este incremento do paro entra dentro do previsto para o mes de agosto?
18: Sí e non. Normalmente, pois no mes de agosto adoita aumentar o desemprego. É certo porque rematan moitos dos contratos estivais que se fan para a campaña de gran, pero o que non adoita pasar é que vai acompañado dunha reducción do número de persoas afiliadas á Seguridade Social. É dicir, normalmente hai un aumento do desemprego, pero todavía hai contratacións o remate de algunhas contratacións estivais e o inicio da nova campaña pois ligada a toda a recuperación da actividade do ensino, actividades anexas, etc. Isto pois ten a nos entender moita causa no excesivo peso que ten o emprego nas actividades ligadas ao turismo. Nos entendemos que se está fiando demasiado o crecemento de Galicia ás actividades ligadas ao turismo, que son claramente estacionais, que tamén dependen só da climatoloxía, sino tamén moitas veces da situación económica. Son actividades moi ligadas a poder adquisitivo das persoas, este fluctúa, e en cambio nos está apostando por outras, suficientemente por outras actividades de maior valor engadido ou actividades industriais.
0: Sigue careciendo Galicia de maior peso, sobre todo o sector industrial.
18: Galicia adoita de ter un menor peso do sector industrial. Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial se require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non de depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia e se consoliden proxectos industriais que asenten no territorio, que xeren actividade económica e emprego de calidade.
0: De cara a outono, Maica, sei que non é doado, non é xogar a ser adivinos, pero que cabería esperar? Levamos unha tendencia positiva a nivel estatal durante moitos meses, manterase esa tendencia?
18: Eu penso que a pesar das incertezas continuas na contorna internacional, a economía española mantén unha senda pois con unha tendencia estable, non, de consolidación da actividade de emprego. Creo que a medio prazo, se non hai ningún elemento extraordinario, pois terreo, extraterreo, xeopolítico estratégico, pois nos pensamos que na economía nacional se vai seguir mantendo esa tendencia de creación de emprego e de mantenimento da actividade económica. Galicia sempre sabes que va con retardo respecto do que pasa no Estado, esta posición excéntrica que temos, ese histórico déficit de infraestructuras, ese gap en desenvolvemento industrial que ven sinalabas antes, son factores que nos lastran e que nos fan que en canto hai un cambio de tendencia o parezcamos máis rápido que outras comunidades do Estado español, non? Non sei, que sona un pouco a utopía, non? É realidade o que vou a decir, pero a legislación laboral é igual aquí que en Euskadi. Euskadi non ten a mesma evolución de emprego de actividade que ten Galicia, polo tanto, está claro que non é só cuestión de legislación laboral, sino tamén de implementar as políticas no territorio que aproveiten as potencialidades e que permitan que se desenvolvan as actividades económicas en cada sitio.
0: Veremos como vai esa evolución de emprego nos próximos meses. Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
18: Gracias a vos, boa tarde.
0: Balance dos datos do emprego, e onde tamén facían balance hoxe era no Concello de Santiago relativo aos datos turísticos deste verán, un balance que tildan de positivo, xa que se registraron nos meses de xuño e xullo 150.000 estadías cada mes. A concelleira de Turismo comparecía e tamén se refería a esa compañía aérea Fly to Galicia. Miriam Louzao defende as xestións do goberno local, explicou que todo o que supoña mellorar a conectividade de Santiago é unha boa nova. Iso sí, aclaraba que o Concello é a mesma que non fixo ninguna colaboración económica con Fly to Galicia, que simplemente se limitou a facilitar contactos e asesorar sobre rutas de interese.
9: Que nos agardamos que todos os proxectos que queiran instalarse en Compostela e que melloren a nosa conectividade
3: para nós son proxectos bons e proxectos que apoiaremos. Logo está a cuestión que xa tratamos de que si hai algún tipo de conexión, que como digo, pois aínda hai que comprobar, que probar, e que ademais é un terceiro, non é de Flight to Galicia, a compañía xa mandou, a tour operadora, perdón, xa mandou un comunicado.
0: Facemos tamén un apuntamento no ido educativo. O conselleiro defende hoxe o plan para controlar as contas das universidades públicas a través dunha auditoría externa. Román Rodríguez confía en que esa decisión non tensione as relacións entre a Xunta e os reitores.
4: O

Benidorm serán dos protagonistas do Flores Rock, o festival que se celebra na Coruña. Comezará o venres, durará ata o domingo e leva consigo unha ampla oferta de balde, de concertos e tamén de actividades para todos.

0: Partido Popular e Vox endaman en Galicia contra a xestión do Goberno Central en Ceuta. Boa tarde, desenvólvese a esta hora en distintas cidades e vilas galegas as concentracións convocadas polo Partido Popular para poñer o foco na actuación do Executivo de Pedro Sánchez na cidade autónoma e para defender, din, a soberanía territorial de España. Os populares endurecen o seu discurso migratorio e fano compartindo pancarta coa extrema dereita que tamén respalda as movilizacións de hoxe. Por exemplo, na movilización da Coruña comparten pancarta representantes de Vox e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asiste, dicía onte, a título persoal a esa concentración na que se critica a actuación do Goberno Central en Ceuta. De xeito paralelo a estas concentracións, celébranse tamén outras contra o racismo e o fascismo, unhas movilizacións convocadas neste caso por distintas entidades sociais e grupos da esquerda. Unha delas tivo lugar en Santiago. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, Fernando? Sin unha intensa tarde de movilizacións aquí en Santiago, xusto agora acaba de rematar na Praza do Obradoiro a manifestación pro Ceutí, cun dos concelleiros do Partido Popular colgando unha bandeira de Ceuta na fachada do Ayuntamento do Concello. Antes houve berros en contra de Pedro Sánchez e mensaxes, lectura do manifesto en favor do povo ceutí, dicindo que non están sós. Como veis, tamén por as ruas da zona bella de Santiago de Compostela, manifestación de máis dunha vintena de asociacións sociais reclamando que cesen estes discursos racistas e a instrumentalización dos migrantes. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración.
2: Entonces los migrantes se instrumentalizan y no se puede defendernos entendiendo lo que pueden pensar las personas que viven en Ceuta. Lo que entendemos es que es necesario respetar los derechos humanos, que esas personas tienen una serie de derechos. Está claro que durante un tiempo estas personas van a tener que estar en Ceuta y vamos a tener que buscar una forma.
0: Gracias, Íñigo. O ambiente a esta hora en la Praza do Obradoiro de Santiago, onde se celebra esa concentración pro Ceutí convocada polo Partido Popular e onde tamén cerca dese lugar remataba a convocada por outros colectivos sociais contra o racismo. Polo demais, este mércores coñecemos que os datos do paro aumentou o desemprego en Galicia durante o pasado mes de agosto e tamén caeron as afiliacións á Seguridade Social. Xeli Villaverde.
3: Agosto deixou máis paro en Galicia cunha súa superior a media estatal en tres meses acusados de Estado. A evolución tamén é peor en termos anuais que no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego. O paro aumentou sobre todo no sector servizos, ainda que tamén no resto de ramas, salvo na agricultura. Na ventana de Galicia, a secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, subliñaba a importancia de reforzar o sector industrial, que en Galicia ten menos peso que en outras comunidades.
4: Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades, é o sector industrial. O sector industrial se requiere de un sector servicios de apoio de alto valor añadido, por eso por generar autonomía productiva, digamos, non depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia.
3: Bouza reclama que se consoliden proxectos industriais que se asenten no territorio, que xeren actividade económica e sobre todo emprego de calidad.
0: As cidades da Coruña e de Santiago van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas, un fondo que forma parte dos 90 millóns de euros que o Goberno Central vai repartir entre as comunidades que declararon estas áreas. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, di que se trata de facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda.
5: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar.
0: En canto o tempo, saiban que a Xunta activa para mañá alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis elevados agárdanse durante a tarde do xoves e tamén durante o venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poden superar os 34 graus. Chegamos así ás 8:30 do serán.